0: si ho fi whakalafla hea tu kia tautolo o si kualiliu ke whalewea hea fia fi fulfulo ala nai kwe aho. Ua fulma lima, hae mahina au koso, ua afe, ua fulma ono. Tuko ata ta whakalafa ke hea tautolo a whaifeo ne kua hafangi hea tautolo a leo taongo hea fia finei. Pia ni ke mtolo matau matua, tau matakai nanga, tau mamtau te puna, matau whene mai tama kua whanau nongo mai. Kai
1: Famo to go to ke mga ke kai ma fam. Fa la fa la hia ti ke to lu si ma to mat kai nanga he mga fe fnei ko a hau te o he pe fnei ke fai hoa ni mo mem ke la te mata hua to lu pi men ni we

tuku atu te whakalofala hi atu ki am tolu, mani o FK, ne whai whakanoanongo mai ki hatau tolu, a leo taongo ke haa ua, aho ke ua furumari maki. He mahina nei hao koso, da ue afi mai ua furumaono. Kau iki moe atua ko liwa tau tolu ke whereweia pēnei, ki lunga ke he leo taongo ko toongo atu ke he afi ua nei. Kau ia tu fuke lau tōne ko hawhangi ha tau tōra leo taonga mata mai ni nai ke panela, hoko mai ke mga hatonu nei. Ham tōra ka pisinga nei ko Jorinda Heka kua amamna ki ke tātu ha tau tōru a whakaholoanga, ka mata mai hiam ta haola hongo furu, ke o kio ki mai hiam ta haola ua ke mga hakoa mua pungi pungi. Whakalofla hi atu ka eko whanakonongo mai la ia koe ke mga hanei, pia me ni wea nene whaitu mau ke taongo atu ke ham tōru te whanakonongo.

tukuna te tau ifka mului na hawhanau, kia mtoro ne kua tutu tua hawhanau e mame hao nei poke a mamna ki ke tutu e tawa hawhanau ke he tawa honga hawaine tomei mua. Kai mua e o atika la toro ngā tutu e tawa hawhanau ke whaita kua maori. Leon ki mua e atoa ke mului na me mawhala mtoro tau fia fia hawhanau ke la tai ima tau ni taha e tau ka hake lala fiatu ke he hao tau maui ke he tau mga honi mata matakai nang hahai ai fōki nā kai whai matakai nang Australia tā tōru ke rata ke he whai te puni ka he hai ai ke he hatau tūra whakaharoanga e tau tāla ke he matua mokoina tunga ni whamahani e whai moe tau tūru he puhana a mamna ki mai ke langona whalua te whakaharoanga fōki ke lata mō tau tōru ke he whai te puni

Ena ha te tolo te wala tara tutu pu kua mai ke whakarongono o kia ke whahe tapu nei ma te mat kainanga. Ka ue wai tulo ke he tau whamatalanga ia kua longona ki runga ke leo taongo. Ko whea ni a mana ni whakarongono o mai koi kia ke mga nei. Ho fio fia te whetau whakarofa PM ni wei kia koi. Hamana ki kominuino me mawhala hawa whakarongono o mai po ke hawa whakaseringa mai ka hae tau motu mamau ke hatau tola leo taongo. He whahi tapu nei poke. Ma ngā ho pungi pungi nei ko hoko moi a tau tauru ki ai, ko e ahoke ua furumaonua ki au koso, tau e awhemoe ua furumaonua.

tūna ia matau mata kai nanga haha ke mga au nei ka hako whakau si toi mahina nei hao koso o si foki te e waha mgariri kai hanga watu atau tūru ke he waha hau hau ono ono tu ke he tau mga au nei kisikisi atu ke he tau walatala ko tohia he tau tangata tohi tala ngā uia ke he tokolonga he tau mata kai nanga Ne whai watu ke whakatari ke kisia tau tukai taha koe tau masi masi kere halau tūru. Hahai ai fōki ke he tau whakaholoangana e tau ononoanga he tau tangata kua tupe tupe ke mga au nei. Ha koe pe he mai halau tūru ka ha kua lewa moi fiu he whakatari ke kisia tukai taha ne pia ai ka ha na hika whakalofa moi onono mai ke moi tūru si whakalofa. E lari ki langa matai ka hake moua taha e ke kafu. Kai kisikisi atu ki ai, ai koe hepe tau e ke kafu ai e moi tau nosi. Koe hepe ni he alau toru ni na nofo mai he tau nofo atu ko runga. Ko ai ho hopo mai ki lalo. O hifo mai ki kisikisi mai o naonu ki alau toru ia. Tau tangata kua hangahanga ke lea. E manako ke moua langomatai, o atu ke he tau whahe langomatai ke he tau e ke kafu, ka kopihia ni ka ha, e hangahangia rea he mga hau nei, koa mure, mo e longa tau tūlā pe he mai, whakatari ke he ua, puka tūri tūlā to mai kala ike ki sietu ke ta. Masene tangata he whanake he fiu he whakatari, ka koe e ke whewhefu ke ha, na i ni koe motu nei ni pihia, Pia fōke la roro in katoa ke mga hau nei. Ha koe tūhanga anke rea he tō tangata ngā huai, langa matai tau e ke kāfu mo tau nōsi ke he tau mga hau nei.

0: 531 PI.
1: Hoko mai toa e mga ho ke mawehe atua iau ma te omata kainanga. Whakau e oi tulo ke hatau tūnunga. Whakahanoanga ke he mga ho awhiawhi neawhi. Hoko mai ke mga ho pungipungi nei. Oi tulo ke he tau mga ho kua fuaki ke whakanongonong ke hatau a leo taongo ko PME Niwi. Mawehe atua Jorinda Haka ke he whaetapu nei. Tori wa tautoro ke whreveia ke whaetapu kahau. Yehova he wahaloto tori wa tautoro ke whreveia ke anono whaamu. Munuina mga pungipungi nei. Munuina fua ke whaetapu. O kio ke whaetapu ne hanga ua tautoro ki ai. Mutoro ki a.

0: You're now listening to PMN Newe.
1: Komu tolu fokne fai kumikumi ke fronongo ke matutaki mai ki hata tolu ala taongo. Wat mutolu ke station FM, ai wat mutolu ke station AM, ke fronongo mai ka o mutolu ka whakahoro mutolu mutolu tau motokapu ke fai li te o mutolu I ka ina, 102.2 FM e station hamutolu ka o ki kumikumi ke matutaki ki hata tolu a lao taonga koe PMN anywhere. Po mutolu foki ni hae moe e whanonongo mai ki hamutolu tau e telefoni mai he iHeart app. Download e iHeart app si kumikumi ke he 531 mai ki mutolu ke matutaki foki ki hata tolu a lao taonga. Ne wha kamata he aho ua si hoko mo eke aho lotu pungi pungi. Hane to leo kwa mea ke ke ta atu kwa tato tolu mo ne ke ewa ewa atu ke he hata tolu matakou koe ku mo hata tolu fuke ata o leo kwa mea ke ke ta mai whanonong mata tolu mai he hakupu mai maanga ko hakupu hakupu youth koe ka hoa poka koe lolongo la tolu ia si watu fuke ta tolu ki whanonong ki la tolu ne lolongo mai aua ne ke nimo moe toka motu mai he maanga tuapa. Hane te o leo ko mai ki ki whawhia fia hamu tolu a tau whanonongo mai ki a ta tolu leo taongo ki he pungi pungi ne.